0: adio kuliri ya uchai.
1: Emeka, ibyo kwa Rosso.
0: Ewo wane wanyi. Nanya, ungwa Royco seasoning kiusu batara nitotua e. Chefu ya u, isi sioma ya hunga.